اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوم اندگونی مخترم در یروشلایم خاضر ساعتی دوزونیم. امروز روزی سه شمه هفتومی مای او پنج هزار هفتاد هشتاد و شتم سال از روی خسوی اودیان و بیست و یکمی ایول دو هزار و بیست و شیش از روی خسوی کلندری. نزد میکروفون یوسف میرزایف برنامه همون چطور که معلوم هست هر روز از ساعتی دوزونیم تا ساعتی یک در موجه ساعت تاچکه یک ساعت تاچکه سه زبی یک تاچکه یک زبی یک تاچکه سه در تلکنالی هات سه سود و دوزه در تلکنالی از هفت و چل و هشت همچون گویگو برنامه همون در ورقی فیسبوک همون یافتم ممکن و آن می باشد با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارین با حرفای انگلیسی. بغیر از آن ویتانتون همچون در اپلیکاسی کن برنامه همون را شنیدن در اونجا درمده به روبرکی رک درمده در اونجا میتانتون همچون برنامه همون به زبانی بخاری یافته شنیدند. مویان در دوم برنامه همون چون هر روز سه شمه از سبب که امروز سه روزون رو بیو برامر کرد نمیتونم مویان از یک زبیسه همین کسیز رو میمونیم تا همون تا برامر دین روزون رو بیو رو مویان برنامه همون رو با اخبارات میگذرانیم.

0: سفر که گفته برمدیم برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم و اخبارات رو سر میکنیم با نارومه که علاقه دهم شوی که بین ایران و شتات متحده امریکا دوم داده ایستاده است. چی تاور که منومه سه علاقه در روز بوزه شتات متحده امریکا در زمین ایران عملیاتی حربی گذرانده ایستاده است وان میباشد از سببه که بین این دو دولت ها نیگان پیش قدمی آن نیست. ایران میخواید خود را با یادروی اتمی بای کردن و از دیوم طرف شتات متحده امریکا زیدیان است و بغیر از آن از سر شدنی جنگ از 28 فوریل 2026 تا همین روز دیده ایستادیم جنگ گوی گوی همچون ارومی آروی داده ایستاده است. اما شتات متحده امریکا به خیصو نگرفت که نا ارومیا یا که نا درستیا همچون در گذاری هرمز شدنش ممکن. شتات متحده امریکا فکر کرد که هجوم رسانه را در زمین ایران گذرانده با این قدم جنگ را با خیر رساندن، اما از دیوم طرف ایران قدم را گذراند که می باشد محکم کردنی یا که امکانیت ندادنی به کشتی های دیگر دولت ها نبرامدند. خاطر می رسانیم که در این گذاری هرمز به غیر از ایران به یک چند عرب دولت ها کشت ها رسیده میتونند و از سرشدن جنگ تا این روزه ایران اجازه نداده ایستاد، فقط به آنان که طرفدار ایران هستند. و در روزه آخری داده ایستادیم که خودی ایران علاقه به یک چند کشت های دیگر دولت ها هجوم رسانده ضرر خود را رسانده دانست. همین شتات متحده امریکا از ایران طلب کرده ایستاده است که باید هجوم رسانی را در گذار هرمز بس کند به غیر از نیست کردنی یادروی اتمی خود. خاطر می رسانیم که یک چند دولت ها خواهش خود را بیان کرده، گفتند که چون روسیه، ترکیه مایان می خواهیم به ایران یاردنی خود را رساندن، از این سبب می خواهیم که یادروی اتمی ایران یا که اورانیوم به دولتی مایان گذارد. از یک طرف شتات متحده امریکا نمی خواهد که اورانیوم به ترکیه گذرد که ترکیه خودی و ترکیه اتم ندارد و اگر خودی ترکیه نداشته باشد هم حق ندارد نگاه داشتن. از دیوم طرف روسیه دارد، حق دارد یادروی اتم را در اونجا گذراند. اما از سبب که گویگو نا فهمی ها یا که علاقه های نادرستی هست بین روسیه و شتات متحده امریکا، از این سبب همچون شتات متحده امریکا نمیخواهد که اورانیوم ایران به روسیه گذرد. خاطر می رسانم که جنگ بین روسیه و اوکراین علاقه چند وقت شده، چند سال بازه گذشته ایستاده است. از یک طرف روسیه جنگ رو زیدی اوکراین گذرانده ایستاده است و از یک طرف روسیه شتات متحده امریکا رو آگاه کرده ایستاده است که باید یاردمی خود رو به اوکراین نرساند. از جمله دیده میتونیم که نفهمی ها بین شتات متحده امریکا و روسیه گوه گوه هست. شتات متحده امریکا با معلوم کرد که گرچند که به ایران وقت داده شد یا که تا آخر همین هفته یا که در روز از سری همین هفته برای که خواهش خود را یا که رفتار خود را ایران دیگر کند، اگر ایران دیگر نکند شتات متحده امریکا آگاه کرده ایستاده است که ما البته جنگ را شدتناک دوام میتیم. اما در این روز شتات متحده امریکا گفته ایستاده است ما باوری داریم که ایران رفتار خود را دیگر نمیکند و البته ما به حالتی جنگ درام دامان ما ممکن گفته علاقه همچون دیده میتونیم در مملکت ما علاقه سبلات های بارکشی شتات متحده امریکا که آنها نفت دارن به اسرائیل عمده جایگیر شده ایستادن و همچون شتات متحده امریکا به اسرائیل و گرد و اطرافی آن سبلات های حربی خود رو فرسانده ایستاده است. اگر جنگ روی دید علاقه شتات متحده امریکا تیارگری خود رو دیده براید اونم بخشت شتات متحده امریکا کمتر وقت داده ایستاد به ایران که رفتار خود را دیگر کند و ایران حالا یکان جواب نداد. بغیر از آن شتات متحده امریکا در امین روزا پریزیدنت لبنان جوزف اوان را مهمانی کرده، یعنی به مهمانی قبول کرد Mrus, bajni du prezidento, prezidenti shtatoj mu të demerke Donald Trump, prezidenti Levanon, Joseph Avan, vohrio shude istodast, jo kemi gëzrat, vëduj ono së bat kardinja sën darëboroj në orëbi i sharki nësik, a njëkse kam që në orëmi o bajni Levanon vë Israel, këtër me rësëmëm ki, asë sebebe ki, shtatoj mu të demerke me khojat gjangro dar Levanon bëhkëra sëndant, و از اسرائیل طلب کرده ایسا دست که باید عسکرهای خود را از اونجا برارد اما اسرائیل گفته ایسا دست ما ایگان زیدی خلقی لبنان ایگان فکری بد نداریم و می خواهیم که تشکیلات حزب‌الله رفتار خود را در لبنان بس کند و ساخنان اسرائیل در سرخط که با لبنان خیاد دارند باید خیاد خود را بارامی دوام دیند در این راز آگه بعدی که بین پریزیدنت شتاتو متحده امریکا علاقه باری کم و خروش دو گذاشت بین دو پریزیدنت ها اسرائیل علاقه از سه جایای شهرچای یا که پسلگای لبنان اسکرای خود رو برورده ایستادنی هست و امروز علاقه لبنان اسکرای خود رو با جایی که تشکیلات حزب‌الله جای گیر کرد گذراندنی هست و از دور اسرائیل از دور نشسته دیده ایستاده است که اگر لبنان خوبی به خطر لبنان با این عملیاتی میتونند تشکیلات حزب‌الله رو کم حرکت کردن یا که نه در امین روزا حالا با مایان معلوم میگردد و همچون اسرائیل گفته برامد که با تکرار میکنیم در باره سخن را در باره ایران اسرائیل به شتاتوی متحده امریکا معلوم کرد که در روزای آرامی که بین شتاتوی متحده امریکا و ایران گذشته شد ایران بسیار تری یادروی اتمی خود را به انبارهای زیر زمین یا که دورنی تاهایی که مشکل هست با آنها هجوم رساندن گذراند گفتم معلوم کرد در این روزا که شتاتوی متحده امریکا هجوم رسانی را زید ایران گذراند استاده است ایران به یک چند بعضایی که شتاتوی متحده امریکا در شرق نزدیک دارد چون یردن عراق و دیگران به بعضای شتاتوی متحده امریکا ضرر رسانده استاده است زمین سبب همچون روزی گذشته به یک بعضی حربی شتاتوی متحده امریکا در یردنیا هجوم رسانده شد یردنیا معلوم کرده استاده است که مایان البته یک چند راکتایی که از ایران به سوی مایان پرانده شد البته آنها را افتانده دانستیم و گفته میتونیم که نارمی حالا همچون در سکتری از دوام داده استفاده است چندین بار گفته برامدیم 60% تریتوری سکتری از حالا به دستی اسرائیل هست در اونجا اسرائیل علاقه اسکرهای قوی بختری خود را گذاشته ماند اگر دیگر گناه یعنی اسرائیل خواهیش دارد که تشکیلات حماس همچون کم حرکت گردد علاقه چند یک چند دولت ها چون ترکیه آذربایجان فکر خود را بیان کرده گفتند که آنها یاردمی خود را رساندنی هستند اما تا حاضر دستادیم که یگان دولت اسکرهای خود را ندرارده استاده است از سبب که اگر آنها دارن آنها از روی طلبی شتاتوی متحده امریکا باید خالتی تشکیلات حماس رو به خالتی بیعراقی یعنی تشکیلات حماس یعراق پرتوی گذراندنش در کار ویگان دولت نمیخواید که عسکرهای خود رو در اونجا فرستادن باید ناآرامی ها که جنگ بینی جنگ وران تشکیلات حماس و عسکرهای آنها شده گذارد از این سبب حالا اسرائیل از سکتر از نبرو مونده ایستاده است و بعد که رهبری تشکیلات حماس نابود کرده شد تشکیلات حماس معلوم کرد که خلیل الخیا سردار این تشکیلات گردید در اسرائیل و تشکیلات حماس باوری دارد که با این رهبر آنها البته جنگاری آینده را به غلبه می‌دارند همچون گفته می‌تونیم که تشکیلات حماس با یاردمی ادهم نسمن که بود از یک تیراستویی که یاردمی خود را همچون به هفتم اکتبر در 2023 رساند و همچون در امین روزا زیدی اسکرهای قوی بختری اسرائیل عملیات ها گذراندنی بود او را شبی گذشته قوی بختری اسرائیل نابود کرده تانستند اگران در باره انتخابات هایی که در مملکت امان شده میگذارد در 27 اکتبر و پارتیه و پر علاقه تیارگری خود را دیده استادند. در این بابت سخن کردنی هستیم. پارتی دموکرات ها روزی گذشته انتخاباتی پارتی خود گذراندند و در اونجا جای کمرو دیپوتات نامه لازمی گرفت و آن البته می باشد بعدی که رهبر آن می باشد، رهبر این پارتی می باشد ایرگولند، نامه لازمی دویم جای گرفت. دیپوتات گیلاد کری و افرات رایتن جای سیوم و چورم رو گرفتن و جای نامزد نار نرکیس جای 22 رو گرفت. گفتن لازم که ناورا نرکی چندین بار در سایت ها برامده زیدی دین و شیرات ها فکر خود رو بیان کرد و جای 22 رو گرفت. با گفته میتونیم که اگر این پارتی مندت ها گیرد، تا خاضر از روی معلومات از 9 تا 10 مندت گرفته تانسته ایستاده است و سبب که ناور نرکیز جای 22 رو گرفته ایستاده است و البته اگر این پارتی به پارلمنت راید او به یکان درجه داده نمی شود، یعنی او دیپوتات شده نمی تواند. بغیر از آن همچون در پارتی لیکود در امین روزا پرایمریز شنش درکار که آنها آنان که طرفدار لیکود هستند یا و به روی خطی حساب میکنند که از به پارتی لیکود داخل دارند، اونا در همین روزا میتونستن عمده اوبوزی خود را دادن به از روی انتخابات. گدام دیپوتات گدام جای در این پارتی هست و این انتخابات علاقه کمتر اخیف مونده شد. گفته برام دا بودیم که سروز رئیس بنیامین نتانیاهو میخواید 8 دیپوتات های نو که در روی خطی لیکود شوند و آنها در سری روی خط شوند و اگر شوی گذاشته نشده باشد ممکن که آنها در روزهای آینده شده میگذارد. علاقه سروزیر نتانیاهو گفته برامد که اگر جنگ روی دید و ایران زیدی اسرائیل راکت پرانی را سر کند، آن البته پرایمریز اخیف مونده میشود. و با گفته میتونیم که از روی معلومات پارتی لیکود در امین روزا سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از پارتی های اولترا ارتودکس خود را اخیب نگاه داشته ایستاده است، سبب که روزی گذشته از یک سرهروی اولترا ارتودکس رهبر پارتی دگل تورا هروف دوید لاندو زیدی آنان که جمع می جنگند با اگر دیده برایم که پایی که بافتگی هست زیدی آنها فکر خود رو بیان کرده گفت که آنها البته خطا میکنند که در جنگ اشتراک یافته ایستادن. از دو خیلی جنگ از گفته هروف لاندو، جنگی که مایان خود رو محافظت کرده ما در کار یا که جنگی که با مایان عبرو می آورد. جنگی که با مایان عبرو می آورد، مایان البته در این جنگ اشتراک یافته ما ممکن است گفته فکر خود را بیان کرد و این جنگ می تواند همچون یک چند نبوت شدگان را آوردن و از این سبب فکر خود را بیان زیدی این اولتراتوکس های آنان که در دینی هستند و در خدمت جنگ رفته خدمت میکنند زیدی آن فکر خود را بیان کرد و از این سبب در این روزا سروزیر نتانیاهو رفتار خود را از با اولتراتوکس دور کرده استوده است. همچون روزی گذشته خاصیدای گور میخواستند دیمونستراسیون گذراندند در نزد ترمخانه دهم که آن میباشد ترمخانه حربی که در اونجا یک چند اولتراتوکس ها به ترمخانه گذرانده شدند، سبب که آنها به خدمت ارمی نامده استودند. اما در دوام روز سرداری سرهروی خاصیدای گور قبول کرد که باید دیمونستراسیون در اونجا نگذراند و اولتراتوکس ها به جایی به ترمه در رفتن دیمونستراسیون در نزد خانه یورستی گذراندن میرو بارا در اونجا رفته در اون به ترتیب گذراند و همچون در بیتشمش و یروشلایم در اومدی این دو شهرها. یک واقعی ندرست روزی گذشته شده گذشت در קויצ'י, קרן קיימת לישראל, דר ראיין שערי חסד ירושלים, כי יג בלכון אפתי דר נובו צ'דני יג מרדי השתות סולגירו אוורד, אז אמין סבב דר אמין רוזו המונסיפלית ירושלים, דר יג צ'אמפה סלקו, גוזשת בסוחתני בלכון רו, אז נזר גוזרונדה איסודס. דר סבי אמין אפתה גופתה ברונדה בודים, כי מאיר שערי ניו יורק, ממדני גופתי סודס, כי אגר שר וזירי ישראל בנימין נתניהו בניו יורק ביד, מוען על בת החק דורים, אורו בתיורמה גזרון דנד. אמו רוזי גזשתה, פרזינטי שטטוי מוטד אמריקה, דונלד טראמפ גופתה ברומת, נתניהו חק דורת בשטטוי מוטד אמריקה, עומדה ספר חודרו גזרון דנד, ויגון מאיר שר חק נדורת, אורו בתיורמה גזרון דנד, יוקי אורו תפטיש קרדן גופתה, פיקר חודרו. דונלד טראמפ, רוזי גזשתה ביון קארט. ורוזי גזשתה חמצ'ים גופתה ברומדה בודים כי סרווזירי ונגריה מורוג'ת קרקי בויית יהודית פלוגר מתונת פרזידנטי ונגריה גרדנט כי הוא מבשת אזיאקה בוזינגרוי שחמט וצ'נדים בורח על הברו בודה סרוארט אמו יהודית פולגר ברומד קארטה גופתקי גרצ'נט כי این می باشد وظیفهی که با عبرو ما نمی خواهم این وظیفه را قبول کردن که این وظیفهی جدا وزین می باشد و با عبری دارم که حالا نمزدهایی با که همچون آنها موقع یک چند وفقت خواه دارن آنها می دارن این وظیفه را گرفتن گفته فکری خود را بیان کرد به دیختتا معلوماتی او به هوا امروز در خیف روزان 32 شوان 26 در تل اویف 31 25 برشه و 36 23 و پایتخت و در پایتخت همان روشلایم روزان 32 شوان 23 درجه گرمی خوربی دلار نظر به شکل به 3 شکل 4 از 10 8 اگراد و یورو به 3 شکل 47 از 10 9 اگراد برابر است شرماندونیم خودم شما خبرهای آخرین شدیدید برنامه همون را دوام میتیم شدابر که گفته بروم دیم مایان برنامه همون را از یک زپیسی هروف زونر بیو دوام میتیم
1: سلام علیکم اما با امروز یا دوسته در میخوانم سخن کردم فرزندهای اوقات خوردن شما حاضر ما دیسادیم روز بروز اوقات های تیار لیکن نمیدونیم که وی اوقات های تیار زرار داره بچه ها همخی زرار داره که میکنه که همین خورسادی با خورم حاضر یک کنیسا با آدم برای یک کیلو قنفل میاردن حاضر ده کیلو نیم کیلو بچه ها قنفل میچینن اینه میخورن یه مرتبه چند بار دیدم که بچه ها بعد مزه شون میرو ما میخواییم که بچه ها ساخ کلان شوند لیکه ابچگی این قنفل و بابا وی بیان شکلات ما فهمیم که اوقات میخوردگی این جزا نیست این مکافات نیست اوقات خوردن در کار لیکن چیزی که نامش اوقات و اوقات هایی که تیاری که ما میگیریم درونش به هر خیلی چیز است که آدم خودش دست گرفته نمیتونه اما میخوردگی چیزش سری نداره اوقات بسیگی نام همین که وقت های پیش چه و پدر مادر یا میشتن بچه ها جمع میشدن هماشان یا جا میخوردن اوقات شربا سلط امروز میپختگ آنه شولا ماش یه روز شبیره شبات به بخش اوقات لیکن حاضران که میخوردگی چیزای ما نمیدانیم چی میمانه حاضر هست شیر اشیر کرگی نیست یک تا آدم میگه من شیر گیتم ماندم که نه همین شیر میبروه یا نه میگه شیر نبوری حاضر میکنن ارخیل چیزای دیگه چیز یه خیلی حاضر پرشوگ هست گوشت میکنن افسبانی گوشت و گوشت نیست حاضر اخر کلباسا دونش به گوش نداره ما خواهیم که فرزندهای ما به درد کلان شوند ساخ کلان شوند بچه های بچگیش آموخته کنیم اوقات خوردن اگر دست ما بیا فرزند به ای بی نویرا به انه من تو شکلات میتیم اگر این شکلات همخه میکنه که بچه با همخه میشه بیدار میشه بیدار کشه و بعد خوبش نمیبره شب چیزی شیرنی دادن ممکن است حاضر میگن مول بچه ها مکتب میبین مکتب بشته نمیتونن معنی شما گم نمیدارا چوه شتنمتون چوی شتنمتون انرژی انرژی چی بدور میکنه شکلات نختار شکلات چی نختار خانفلی چی ایبی یا افته و یا برای چه کام دادم با ما دیموقع آزر ایبی این سری پوری لکه سری پوری ما نمیدونیم همین چه کتر بدانش در کار لازم هست اول اخ خدا ما همینه یادیم که بچه به خدا ما به همینه دوگمه یکمش وقتی اوقات میخوریم تلویزور تلفن ممکن نیست یا خیلی آدم ها میشنن کتاب کتی یا خیلی آدم ها تلفن کتی یا خیلی آدم ها پیش تلویزن اوقات بیار وقتی که آدم تلویزور به نگاه میکنه خوردگیش ده بدنش نمیده و مزیشه نمیفهمه هم سیری هم نداره هم جایی که یک کیلو دو کیلو میخوره ما حاضر آدم ها میبینیم خیلی بازین رسیسادین از بایمون در کار که بچه به فهموندن در کار یه مرتبه نمیفهمه این بچه دو بار، سه بار، چهار بار فهموندن در کار چون که این بچه خودش به خودش از بچگیش روشه دکتر شده هر یک چیز بدنش نداره فهمه که این چیز به اون ممکن زلری کلان رساندنش چکا کنیم؟ یخیر آدم ها میگون ما کار به خواهیم وقتای پیش 20 سال پیش آدم هایی که میامدن بگردنی بچهشان کلیته میامدن ها یعنی این پنج شکل رو فلافل خیلی فلافل چطور باید لیکن هر روز این فلافل شده نمیتونه از باید ما در کار که در ما در کار که بچه ها چطوری که درشان میبین سندویچ نی خیلی برای مکتبش باید بتونه کتراش مکتب به سی بردن بنانه بردن سوزی بردن بودرینگ سویجی همین خوره بچه دمانیش اگر فهمانی نمیکنه چوبه حاضر ما میبینیم چه خیلی همینه فهمانی میکنه یک مرتکتی این کار بود نمیشه لازم است که ما میبینیم هم یک تلویزور به یک تمولفیمه چند بار نیشان میتونم بچه به همین آخده میشونه چکا میتونه بعد همون کارهای همونه کردن به یاد میگره وقتی اوقات جل نمیگریم وقتی اوقات زر نمیزنیم وقتی اوقات بودن در کار که پدر و مادر بچه ها یک دیگری صحبت کنن یکی پنج میلیون چیده خورده رفتن آدم ها میشنن یه جا هم خانی بیوی میریم صورت دیدم هم آشان به دستان تلفن چه خیام دید تا خانی بیوی بیوی کی که دیگه آزده ما از بایم ها یک تکر خدا ما شده علیش کردن مادر کار که کارامو روز به روز ما خودمون به خودمون ندیسادیم که چه خودمون به خودمون زل رسوندیم نه که یک آدم دشمن ما خودمون به خودمون کارا قلقامو دشمن آدم ها میفهمن که اوقات مولش زلر داره اوقات اگر چیزی نقص که چه ساختگی نباشه زلر داره هر یک چیزی که تیار میخریم ما اگر بینیم ای چه هر خیل کنسروات کنسروات چه چو همی گوشت بدونی کانسر و بوی نمیگرم تو مانید بوی میگره خیلی خلا دینی کم به بوی میگره اگر مرزیل که نباشه چطور کانسر رو بمیسته کانسر و همخه میکنه که ویس چیزی که همون جسدی آدم به فایده داره میکشه وای کانسر وی که ما میخوریم موشه چیزی مردگی میخوریم وای چیز مر جسدی آدم به فایده نداره ولی نه عمدگی بخاره فقط میفتن که مرقیس بیشی ما گوشت یخناک نمیخوریم ملتری بخاری ها همین به دقت دارن میرون سویجی هم روز گوشته یک روز دو روز یه هفته به میرون این گوشت نمیسته خلا دینگ به یک ما دو ما سه ما شما یک سال ما همینه ده بچه ما فهموندن در کار یه خیلی آدم هستن که اوقات نخواهیده میخورن نازنه ما باید دانستن رو در کار چیزای شیرین پگویی سه نشپوتی انگور شاوبه نسل رسکی بلگ کو همخی چیزا بودرین چوه این چیزایی که دورنی آدمه تازه میکنه لیکن اگر او اخرافتن پیش چیزی شیرین خوره خوش میپره این بچه صد کنه خارفتن خارفتن میره پگوی خوش میپره بعد پگوی میخیزه حالا ما در کار که بچه ها به همینه بسه بفهمانو خونیم ابا و بیا فهمیم که ما خواهیم که بچه ها ما به مار نشوند خواهیم که بچه ها ساخت کلان شوند چه خطره که تانیم به همینا هم خیلی چیزایی که نامشه کلان خیلی چیزا کمتر بیاریم. من میدونم که بابا بیو به این نمیتونن، من میدونم که اینا میخوان که نبریم کیف کنه، لیکن پگه در دنان شوی نبره پولش که میتیه. دردی دنان باریم، دردی گنده نیست. این همین چیزایی که ما میخوردگی ما هست، اول همین دنان های سرشه میخوره، چوبه هر خیلی خیمه. بچه به فهموندن در کار که خواهی که دردی دنان نبینه، اب بچه گیش هر به سفری که اوقات خورد دنشه شوه. چوبه شدن در کار وقتای پیش این گپانه با حالی که اوقاتی حاضرم وقتای پیش نه با حاضر. اوقاتی که ما میخوریم مول میگون کسلته داره، کسلته هم خیلی چیز که کسلت داره که دنانه میخوره. از بهمون ما بچه ها میگیم که تو اوقات خوردی کار کنم، بعدی اوقات خوردگی تو همین دنانته شوی، دنانته شوی تازه کن، چوبه تا 120 این دنان کار میکنه. لیکن آدمی که همین به دقت نگیره، بچه هاش یاد نتیه، چی میکنه؟ به خودش به خودش زلر میکنه. بعد به خودش یک سیکون چیزی شیرین خوردم گفته، دردی بده باید به خودش کرده میگره. بچه ها فهموندن در کار که اینا یک چه جمعن نیکی روز درست بشی تلویزیور، یک ساعت زیاد تلویزیور اگر شیرن وشه تمام وشه شتم وشتم آدمی قطر شتم با آفر نفرار نافر دیو یک چه جمعیدن در کار، یک خیلی هر خیلی کار رو کردن در کار، یک چه کتاب خانه سخنهای گفتگی ما الهیم بگوشی همه درایه. یک روز به میدانم که این آسان نیست، لیکن اگر ما به همین دقت کنیم روز به روز بچه بفتن در کارن، این چیزی فایده دارن. امروز این خیلی امروز این خیلی نیکی اخیل آدم ها فقط میخورده گشان قیله کردوش که بریان، قیله کردوش که بریان، نیست. این بچه در رو آساسته چی میشه؟ بعد در خودش فربه میشه، بعد فرادنش این هم از این گب نیست. از برای ما خدا میداریم که چی که میخوریم دما نفکنه و به هر یک آدم خدا عقل تیو تغری زندگیش گیته برای رحمتی کلان.